0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про пожежників.
2: Факт перший.
1: Розсувна пожежна драбина була винайдена у США в 1766 році і з того часу мало змінилася з точки зору конструкції.
2: Факт другий.
1: Перша пожежна жердина для швидкого спуску з другого поверху на перший була встановлена в місті Чикаго наприкінці 19 століття.
2: Факт третій.
1: У деяких країнах, наприклад, у Парагваї, пожежних як таких немає. Точніше, вони є, але це добровольці-волонтери, які самі працюють пожежниками у вільний час.

0: Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд TNT. Отже, TNT Express – це інтернаціональна служба експрес-доставки, одна з найбільших у світі. Її штаб-квартира знаходиться у Нідерландах. І що цікаво, історія TNT почалася зовсім не в Нідерландах, а на іншому кінці земної кулі – в Австралії, де у 1946 році Кен Томас почав займатися розвозом вантажів на власному автомобілі. Справи в нього пішли непогано, і в 58-му з'явилася невеличка транспортна компанія Thomas Nationwide Transport, або просто TNT. 60-ті роки ознаменувалися виходом TNT на світовий ринок. Спочатку це була сусідня Нова Зеландія, потім Бразилія, Європа і Північна Америка. До 1980 року TNT розбагатіла вже настільки, що змогла собі дозволити власний літак. На сьогодні ж TNT Express займається експрес-доставкою листів, посилок і бандеролі майже в усі країни світу. Для цього в неї є величезний штат співробітників, а це більш ніж 80 тисяч людей, солідний автопарк і вже декілька десятків вантажних літаків. Представництво компанії можна зустріти практично всюди. До речі, у 1993 році відбулося відкриття офісу TNT у Києві. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом TNT. Отже, 7 квітня 2015 року американська служба доставки гігант FedEx домовився про купівлю нідерландського конкурента TNT Express, зараз увага, за майже 4,5 мільярди євро, про що мовиться у спільному прес-релізі цих двох компаній. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Якщо ви працюєте лише за гроші, ви ніколи не досягнете успіху. Але якщо ви любите те, що ви робите, і завжди ставите клієнта на перше місце, успіх буде за вами. Рей Крок, засновник Макдоналдс. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Версачі». Бренд заснований у 1978 році і на сьогоднішній день займається виробництвом одягу для жінок, чоловіків, дітей, ювелірних виробів та біжутерії, годинників, взуття, білизни тощо. Спочатку компанія носила назву «Джані Версачі» на честь свого засновника. Перша колекція була представлена у 1978 році на Міланському тижні моди. Джані підніс публіці сексуальний і розкішний стиль. Трохи пізніше виходить перша лінія для чоловіків і відкривається іменний бутік «Версачі». Парфуми, а саме духи «Версачі», запускаються у 81-му році. Прем'єрним ароматом став «Джані», то жіночі духи з квітковим звучанням. У 1988 році просуванню марки за кордон сприяла Анна Вінтур, редактор американського Vogue. З її, так би мовити, легкої руки на обкладинці журналу почали з'являтися модні образи від Versace. І протягом декількох місяців це підкорило усіх модників США. Модний будинок Versace заслужив ім'я не тільки завдяки особливому баченню засновника, але й за рахунок того, що це був сімейний бізнес, так би мовити, риса, яка найбільше цінується італійцями. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Versace. Шанувальниками марки, крім багатьох зіркових імен, є і Елтон Джон, Елізабет Херлі, Ексел Роуз, Бьонсі і Леді Гага. Крім того, принцеса Діана також любила одяг марки Versace. Їй, до речі, було запропоновано свого часу $1 мільйон за вихід на подіум після розлучення із принцем Чарльзом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на суботу, 8 серпня. У Львові хмарно, без опадів. Удень до плюс 27, вночі до плюс 14. В Одесі дощ і гроза, можливі сильні пориви вітру. Вдень до плюс 34, вночі до плюс 23. У Миколаєві мінлива хмарність, без опадів. Удень до плюс 37, вночі до плюс 25. У Києві переважно сонячно. Вдень плюс 23, вночі плюс 16. Бажаємо тихого дня!

Діджей FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Don't stop.

0: Ти слухаєш DJ FM. DJ
1: FM. All right.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на суботу знову принесла російські удари по столиці та Київщині. У Києві пролунали щонайменше 4 потужні вибухи, а час між ними і оголошенням тривоги був мінімальним. У Голосіївському районі загорілася нежитлова забудова, в Оболонському – резервуари з паливом. Екстрені служби одразу вирушили на місця для ліквідації наслідків атаки.
2: У столиці вже відомо про 4 постраждалих. Значно тяжчі наслідки у Броварському районі Київщини. Там загинули 3 людей, серед них дитина. Ще 3 людей постраждали, серед них також дитина. Наслідки ворожого удару зафіксовані одразу на кількох локаціях. Рятувальні роботи тривають.
1: Тим часом американський сенат ухвалив масштабний законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану. За документ проголосували 86 сенаторів, проти – 11. Тобто необхідний поріг підтримки було впевнено подолано. Законопроєкт передбачає новий тиск, передусім на російський енергетичний сектор і джерела доходів, які допомагають Кремлю фінансувати війну.
2: Наступний етап – розгляд документа у Палаті представників після завершення літньої перерви. Володимир Зеленський подякував сенаторам і наголосив, посилення економічного тиску на агресора допомагає наближати завершення війни. Урсула фон дер Ляєн також підтримала рішення, зазначивши, що під санкційний тиск мають потрапляти доходи Росії від енергетики.
1: Ще одна тривожна історія надходить із Німеччини. Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, знайдений на території аеропорту Лейпциг-Галле, ймовірно пов'язаний із Росією. Інцидент розглядають на тлі зростання занепокоєння через можливі диверсійні операції та загрози для європейської інфраструктури.
2: На фронті за попередню добу відбулося 192 бойові зіткнення. Російські війська активно застосовували авіацію, керовані авіабомби та тисячі ударних дронів. Однак українські військові продовжують стримувати атаки на ключових напрямках. І ще одна показова цифра. Лише протягом липня Сили оборони уразили майже 14 тисяч одиниць російської автомобільної техніки.
1: А на Близькому Сході Саудівська Аравія, Пакистан і Туреччина домовилися про спільне оборонне реагування. За новою угодою напад на одну з 3 держав розглядатиметься як напад на всіх учасників домовленості. Документ має посилити взаємне стримування на тлі складної безпекової ситуації в регіоні.
2: Новий день починається складно, але міжнародний тиск на Росію посилюється, а українська оборона продовжує працювати.
1: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама на Digi FM. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
1: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM – brg.ua.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на суботу, 8 серпня. У Львові хмарно, без опадів. Удень до плюс 27, вночі до плюс 14. В Одесі дощ і гроза, можливі сильні пориви вітру. Вдень до плюс 34, вночі до плюс 23. У Миколаєві мінлива хмарність, без опадів. Удень до плюс 37, вночі до плюс 25. У Києві переважно сонячно. Вдень плюс 23, вночі плюс 16. Бажаємо тихого дня.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на суботу знову принесла російські удари по столиці та Київщині. У Києві пролунали щонайменше 4 потужні вибухи, а час між ними і оголошенням тривоги був мінімальним. У Голосіївському районі загорілася нежитлова забудова, в Оболонському – резервуари з паливом. Екстрені служби одразу вирушили на місця для ліквідації наслідків атаки.
2: У столиці вже відомо про 4 постраждалих. Значно тяжчі наслідки у Броварському районі Київщини. Там загинули 3 людей, серед них дитина. Ще 3 людей постраждали, серед них також дитина. Наслідки ворожого удару зафіксовані одразу на кількох локаціях. Рятувальні роботи тривають.
1: Тим часом американський сенат ухвалив масштабний законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану. За документ проголосували 86 сенаторів, проти – 11. Тобто необхідний поріг підтримки було впевнено подолано. Законопроєкт передбачає новий тиск, передусім на російський енергетичний сектор і джерела доходів, які допомагають Кремлю фінансувати війну.
2: Наступний етап – розгляд документа у Палаті представників після завершення літньої перерви. Володимир Зеленський подякував сенаторам і наголосив, посилення економічного тиску на агресора допомагає наближати завершення війни. Урсула фон дер Ляєн також підтримала рішення, зазначивши, що під санкційний тиск мають потрапляти доходи Росії від енергетики.
1: Ще одна тривожна історія надходить із Німеччини. Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, знайдений на території аеропорту Лейпциг-Галле, ймовірно пов'язаний із Росією. Інцидент розглядають на тлі зростання занепокоєння через можливі диверсійні операції та загрози для європейської інфраструктури.
2: На фронті за попередню добу відбулося 192 бойові зіткнення. Російські війська активно застосовували авіацію, керовані авіабомби та тисячі ударних дронів. Однак українські військові продовжують стримувати атаки на ключових напрямках. І ще одна показова цифра. Лише протягом липня Сили оборони уразили майже 14 тисяч одиниць російської автомобільної техніки.
1: А на Близькому Сході Саудівська Аравія, Пакистан і Туреччина домовилися про спільне оборонне реагування. За новою угодою напад на одну з 3 держав розглядатиметься як напад на всіх учасників домовленості. Документ має посилити взаємне стримування на тлі складної безпекової ситуації в регіоні.
2: Новий день починається складно, але міжнародний тиск на Росію посилюється, а українська оборона продовжує працювати.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама на Digi FM.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хесбургер!
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM – brg.ua.

ефірі прогноз погоди на суботу, 8 серпня. У Львові хмарно, без опадів. Удень до плюс 27, вночі до плюс 14. В Одесі дощ і гроза, можливі сильні пориви вітру. Вдень до плюс 34, вночі до плюс 23. У Миколаєві мінлива хмарність, без опадів. Удень до плюс 37, вночі до плюс 25. У Києві переважно сонячно. Вдень плюс 23, вночі плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Let DJ FM move again.
7: Реклама на DJ FM brg.ua.
8: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок 8 серпня починається з наслідків нової російської атаки. У Броварському районі Київщини загинули 3 людей. Серед них – дитина. Ще 3 людей дістали поранень. Серед постраждалих також є дитина. На місцях ударів працюють екстрені служби. У Києві рятувальники ліквідовували пожежі в Голосіївському та Оболонському районах, де горіли гаражі, нежитлова будівля та територія підприємства.
0: Важкі новини надходять і із Запоріжжя. За добу російські війська завдали майже 1000 ударів по 56 населених пунктах області. В обласному центрі повідомляють про 3 загиблих і 4 поранених, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Сили оборони водночас продовжують виснажувати російське угруповання, чиї втрати за добу зросли ще приблизно на 1190 військових.
1: Українські захисники також знищили десятки артилерійських систем, понад 1500 безпілотників і близько 350 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Наслідки українських ударів по російській енергетиці вже помітні й у торгівлі пальним. Наприкінці липня з Південної Кореї до Росії відправили майже 30 тисяч тонн нафтопродуктів на тлі зростання попиту на імпорт.
0: Посилюється і міжнародний тиск на Москву. Американський Сенат схвалив законопроєкт про нові санкції проти Росії та Ірану. Наступним етапом стане розгляд документа Палатою представників. Володимир Зеленський подякував сенаторам і наголосив, що сильніший економічний тиск залишається важливим інструментом для наближення завершення війни.
1: Тим часом на Прикарпатті ліквідовують наслідки потужної зливи, яка спричинила підтоплення в Буковелі та ще кількох населених пунктах регіону. У гірській місцевості вода місцями вийшла за береги, а негода зачепила також Івано-Франківськ, Калуш та Угринів, де після гроз фіксували локальні підтоплення.
0: А тепер хороші новини зі спорту. Українка Єлизавета Кондратович стала чемпіонкою світу з бразильського джиу-джитсу серед спортсменок до 18 років. На турнірі в Об'єднаних Арабських Еміратах вона завершила всі поєдинки достроково, а у фіналі перемогла російську суперницю, здобувши золото для України.
1: І ще один привід для доброї ранкової ноти. Сьогодні Україна відзначає День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, а у світі 8 серпня також відзначають Міжнародний день кота. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
2: Реклама.

0: програма на Діджей ФМ.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
5: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM – brg.ua.

ефірі прогноз погоди на суботу, 8 серпня. У Львові хмарно, без опадів. Удень до плюс 27, вночі до плюс 14. В Одесі дощ і гроза, можливі сильні пориви вітру. Вдень до плюс 34, вночі до плюс 23. У Миколаєві мінлива хмарність, без опадів. Удень до плюс 37, вночі до плюс 25. У Києві переважно сонячно. Вдень плюс 23, вночі плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215 ДЕФІС-Л.
2: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.
4: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: на ніч плейлист, щоб просто зробити гучніше.
1: Шукай DJ FM у Spotify. Don't stop. DJ FM, your dance hits.

0: JFM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ранок 8 серпня починається з наслідків нової російської атаки. У Броварському районі Київщини загинули 3 людей. Серед них – дитина. Ще 3 людей дістали поранень. Серед постраждалих також є дитина. На місцях ударів працюють екстрені служби. У Києві рятувальники ліквідовували пожежі в Голосіївському та Оболонському районах, де горіли гаражі, нежитлова будівля та територія підприємства.
1: Важкі новини надходять і із Запоріжжя. За добу російські війська завдали майже 1000 ударів по 56 населених пунктах області. В обласному центрі повідомляють про 3 загиблих і 4 поранених, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Сили оборони водночас продовжують виснажувати російське угруповання, чиї втрати за добу зросли ще приблизно на 1190 військових.
2: Українські захисники також знищили десятки артилерійських систем, понад 1500 безпілотників і близько 350 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Наслідки українських ударів по російській енергетиці вже помітні й у торгівлі пальним. Наприкінці липня з Південної Кореї до Росії відправили майже 30 тисяч тонн нафтопродуктів на тлі зростання попиту на імпорт.
1: Посилюється і міжнародний тиск на Москву. Американський Сенат схвалив законопроєкт про нові санкції проти Росії та Ірану. Наступним етапом стане розгляд документа Палатою представників. Володимир Зеленський подякував сенаторам і наголосив, що сильніший економічний тиск залишається важливим інструментом для наближення завершення війни.
2: Тим часом на Прикарпатті ліквідовують наслідки потужної зливи, яка спричинила підтоплення в Буковелі та ще кількох населених пунктах регіону. У гірській місцевості вода місцями вийшла за береги, а негода зачепила також Івано-Франківськ, Калуш та Угринів, де після гроз фіксували локальні підтоплення.
1: А тепер хороші новини зі спорту. Українка Єлизавета Кондратович стала чемпіонкою світу з бразильського джиу-джитсу серед спортсменок до 18 років. На турнірі в Об'єднаних Арабських Еміратах вона завершила всі поєдинки достроково, а у фіналі перемогла російську суперницю, здобувши золото для України.
2: І ще один привід для доброї ранкової ноти. Сьогодні Україна відзначає День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, а у світі 8 серпня також відзначають Міжнародний день кота.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: О, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
6: Завчасно все взяти на промі.
5: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: Чуєш? Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Йому.
1: Тобі сподобається.
0: Це Ірпінь?
1: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хесбургер!
4: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
5: Реклама off, DJ FM on.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 8 серпня. У Львові хмарно, без опадів. У день до плюс 27, вночі до плюс 14. В Одесі дощ і гроза, можливі сильні пориви вітру. В день до плюс 34, вночі до плюс 23. У Миколаєві мінлива хмарність, без опадів. У день до плюс 37, вночі до плюс 25. У Києві переважно сонячно. В день плюс 23, вночі плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: Який має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на DJ FM.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависай.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
3: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: доларів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Back. Реклама off, DJ FM on. DJ
8: FM. Є сайти для новин, є сайти для роботи,
9: а є сайт, де починається

0: It's time. Time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Ніч на суботу знову принесла Україні масовану повітряну атаку. Ворог застосував 6 балістичних і зенітних ракет та 151 ударний безпілотник. 135 безпілотників вдалося збити або подавити. Однак ракети та 13 дронів влучили у 12 локаціях країни.
2: Найтяжчі наслідки на Київщині. У Пухівці в Броварському районі 4 шахеди влучили у двоповерховий житловий будинок. Загинули 3-річний хлопчик, його бабуся та дідусь, ще троє членів родини опинилися в лікарні. У Києві після нічної атаки 4 людей постраждали, а під час ліквідації наслідків рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої людини. Пожежі виникали у Голосіївському та Оболонському районах столиці.
3: Важка доба також на сході та півночі України. На Харківщині загинули 2 людей, ще 8 постраждали після ударів по Харкову та 16 населених пунктах області. На Сумщині поранень і травм зазнала 21 людина, серед них 8-річний хлопчик. Найбільше постраждалих зафіксували у Білопільській громаді. На Донеччині за добу загинула 1 людина і 15 були поранені.
2: Є й випадок, де швидка реакція допомогла уникнути жертв. Ворожий безпілотник влучив у локомотив поїзда «Суми-Київ», але загрозу помітили завчасно. Поїздна та локомотивна бригади швидко вивели пасажирів на безпечну відстань, тому люди не постраждали. Пошкоджень зазнали локомотив і один вагон, але головне, цього разу обійшлося без поранених.
3: Тим часом українські безпілотні підрозділи продовжують активно бити по військових можливостях противника. Лише за одну добу вони уразили 1716 ворожих цілей. Серед них особовий склад, автомобільна техніка, артилерійські системи, точки запуску дронів, радари, засоби зв'язку та 361 російський безпілотник різних типів. Також знищувалися танки й обладнання, яке противник використовував для радіоелектронної боротьби.
2: Окремий напрямок – Чорне Азовське моря. Українські оператори уразили ще 12 суден так званого «тіньового флоту» противника. Операції проводили кілька підрозділів сил безпілотних систем, попри спроби російської сторони прикрити судна зенітними комплексами. Ураження морських цілей тривають уже не перший тиждень і створюють додаткові ризики для російської логістики.
3: А в Росії після нічних атак безпілотників горіли 2 великі нафтопереробні підприємства. На заводі в Самарській області після кількох влучань спалахнула масштабна пожежа, яку було видно за кілька кілометрів. Під атакою опинився й Ільський завод у Краснодарському краї, де також виникла пожежа. Місцева влада повідомила про 5 постраждалих та ліквідацію наслідків удару.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Ой.
1: Реклама.
2: Це реланс, це кайф. Це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, епіцентр та нова лінія.
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
1: Реклама.

0: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: Let DJ FM move again.
7: Реклама на DJ FM brg.ua.
8: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 8 серпня. У Львові хмарно, без опадів. У день до плюс 27, вночі до плюс 14. В Одесі дощ і гроза, можливі сильні пориви вітру. В день до плюс 34, вночі до плюс 23. У Миколаєві мінлива хмарність, без опадів. У день до плюс 37, вночі до плюс 25. У Києві переважно сонячно. В день плюс 23, вночі плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Back in the sound.
7: Це була реклама на DJ FM.
8: Плейлист на день, плейлист на ніч, плейлист, щоб просто зробити гучніше.
9: Press play.
10: Don't stop. DJ FM takes you to the top.
9: Шукай DJ FM у Spotify.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на суботу знову принесла Україні масовану повітряну атаку. Ворог застосував 6 балістичних і зенітних ракет та 151 ударний безпілотник. 135 безпілотників вдалося збити або подавити. Однак ракети та 13 дронів влучили у 12 локаціях країни.
0: Найтяжчі наслідки на Київщині. У Пухівці в Броварському районі 4 шахеди влучили у двоповерховий житловий будинок. Загинули 3-річний хлопчик, його бабуся та дідусь, ще 3 членів родини опинилися в лікарні. У Києві після нічної атаки 4 людей постраждали, а під час ліквідації наслідків рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої людини. Пожежі виникали у Голосіївському та Оболонському районах столиці.
1: Важка доба також на сході та півночі України. На Харківщині загинули 2 людей, ще 8 постраждали після ударів по Харкову та 16 населених пунктах області. На Сумщині поранень і травм зазнала 21 людина, серед них 8-річний хлопчик. Найбільше постраждалих зафіксували у Білопільській громаді. На Донеччині за добу загинула 1 людина і 15 були поранені.
0: Є й випадок, де швидка реакція допомогла уникнути жертв. Ворожий безпілотник влучив у локомотив поїзда «Суми-Київ», але загрозу помітили завчасно. Поїздна та локомотивна бригади швидко вивели пасажирів на безпечну відстань, тому люди не постраждали. Пошкоджень зазнали локомотив і 1 вагон, але головне, цього разу обійшлося без поранених.
1: Тим часом українські безпілотні підрозділи продовжують активно бити по військових можливостях противника. Лише за 1 добу вони уразили 1716 ворожих цілей. Серед них особовий склад, автомобільна техніка, артилерійські системи, точки запуску дронів, радари, засоби зв'язку та 361 російський безпілотник різних типів. Також знищувалися танки і обладнання, яке противник використовував для радіоелектронної боротьби.
0: Окремий напрямок – Чорне Азовське моря. Українські оператори уразили ще 12 суден так званого «тіньового флоту» противника. Операції проводили кілька підрозділів сил безпілотних систем, попри спроби російської сторони прикрити судна зенітними комплексами. Ураження морських цілей тривають уже не перший тиждень і створюють додаткові ризики для російської логістики.
1: А в Росії після нічних атак безпілотників горіли 2 великі нафтопереробні підприємства. На заводі в Самарській області після кількох влучань спалахнула масштабна пожежа, яку було видно за кілька кілометрів. Під атакою опинився й Ільський завод у Краснодарському краї, де також виникла пожежа. Місцева влада повідомила про 5 постраждалих та ліквідацію наслідків удару.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Мо, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет Сейл в ЦТ. Даремо до школи все.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
6: Завчасно все взяти на промі,
5: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: Чуєш? Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з

0: виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
4: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
0: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
3: Хесбургер!
4: Ти чув?
5: Ліс і новий ранок.
4: Навіть не віриться, що це наш дім.
5: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
6: Реклама надійшла.

ефірі прогноз погоди на суботу, 8 серпня. У Львові хмарно, без опадів. Удень до плюс 27, вночі до плюс 14. В Одесі дощ і гроза, можливі сильні пориви вітру. Вдень до плюс 34, вночі до плюс 23. У Миколаєві мінлива хмарність, без опадів. Удень до плюс 37, вночі до плюс 25. У Києві переважно сонячно. Вдень плюс 23, вночі плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: реклама на DJ FM.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий. Чи гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: We are back. Реклама off, DJ FM on.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Нічна російська атака знову забрала життя цивільних і стала головною подією цього ранку. У Пухівці на Київщині загинули дідусь, бабуся та їхній трирічний онук. Ще четверо людей госпіталізовані. У Києві 6 балістичних ракет вдарили по цивільній інфраструктурі. Відомо про одну загиблу людину. Наслідки атаки продовжують уточнювати.
2: Володимир Зеленський наголосив, Європі, Америці та Україні потрібен сильніший тиск на Росію, нові санкції і більше засобів захисту. Президент окремо назвав ракети-перехоплювачі для Patriot, SAMP-T, NASAMS, HAWK та озброєння для українських F-16, підкресливши, що ці системи рятують життя лише тоді, коли реально працюють в Україні, а не залишаються на далеких складах.
3: А в Росії після нічних атак безпілотників горіли 2 великі нафтопереробні підприємства. На заводі в Самарській області після кількох влучань спалахнула масштабна пожежа, яку було видно за кілька кілометрів. Під атакою опинився й Ільський завод у Краснодарському краї, де також виникла пожежа. Місцева влада повідомила про 5 постраждалих та ліквідацію наслідків удару.
2: Є й випадок, де швидка реакція допомогла уникнути жертв. Ворожий безпілотник влучив у локомотив поїзда «Суми-Київ», але загрозу помітили завчасно. Поїздна та локомотивна бригади швидко вивели пасажирів на безпечну відстань, тому люди не постраждали. Пошкоджень зазнали локомотив і один вагон, але головне, цього разу обійшлося без поранених.
3: Тим часом у Белграді почалася офіційна частина першого президентського візиту Володимира Зеленського до Сербії. Після церемонії зустрічі він розпочав переговори з Олександром Вучичем. У програмі – розмова віч на віч, зустріч делегацій, підписання меморандуму та заяви для преси. А серед тем – двостороння співпраця, безпека і подальші контакти між країнами.
2: Російські удари вплинули і на підготовку українських шкіл до 1 вересня. Через атаки на друкарні та склади знищено близько 1 мільйона підручників для 4-х і 9-х класів. Найбільших втрат зазнали наклади з англійської мови, біології, географії, математики та української літератури. Тому частина друкованих книжок надійде із запізненням. Але учні зможуть користуватися електронними версіями і додатками на освітній онлайн-платформі.
3: І на завершення – про енергетику. Україна пройшла період рекордної серпневої спеки без графіків відключень світла. Цьому допомогли скориговані літні ремонти електростанцій, зокрема енергоблоків АЕС, максимальне залучення розподіленої газової генерації та збільшений імпорт електроенергії. У системі вдалося уникнути дефіциту потужності навіть у найспекотніші дні.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
3: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
4: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДФІС-Л.
4: Реклама.

ефірі прогноз погоди на суботу, 8 серпня. У Львові хмарно, без опадів. У день до плюс 27, вночі до плюс 14. В Одесі дощ і гроза, можливі сильні пориви вітру. В день до плюс 34, вночі до плюс 23. У Миколаєві мінлива хмарність, без опадів. У день до плюс 37, вночі до плюс 25. У Києві переважно сонячно. Вдень плюс 23, вночі плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: Хан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Хан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Back. Реклама off, DJ FM on.
6: DJ FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
7: Ага.

0: кадром у кадрів сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд. Yes.
1: Не просто фолоу, це підписка на настрій.
0: DJ FM UA.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна російська атака знову забрала життя цивільних і стала головною подією цього ранку. У Пухівці на Київщині загинули дідусь, бабуся та їхній трирічний онук. Ще четверо людей госпіталізовані. У Києві 6 балістичних ракет вдарили по цивільній інфраструктурі. Відомо про одну загиблу людину. Наслідки атаки продовжують уточнювати.
0: Володимир Зеленський наголосив, Європі, Америці та Україні потрібен сильніший тиск на Росію, нові санкції і більше засобів захисту. Президент окремо назвав ракети-перехоплювачі для Patriot, SAMP-T, NASAMS, HAWK та озброєння для українських F-16, підкресливши, що ці системи рятують життя лише тоді, коли реально працюють в Україні, а не залишаються на далеких складах.
1: В Росії після нічних атак безпілотників горіли 2 великі нафтопереробні підприємства. На заводі в Самарській області після кількох влучань спалахнула масштабна пожежа, яку було видно за кілька кілометрів. Під атакою опинився й Ільський завод у Краснодарському краї, де також виникла пожежа. Місцева влада повідомила про 5 постраждалих та ліквідацію наслідків удару.
0: Є й випадок, де швидка реакція допомогла уникнути жертв. Ворожий безпілотник влучив у локомотив поїзда «Суми-Київ», але загрозу помітили завчасно. Поїздна та локомотивна бригади швидко вивели пасажирів на безпечну відстань, тому люди не постраждали. Пошкоджень зазнали локомотив і один вагон, але головне, цього разу обійшлося без поранених.
1: Тим часом у Белграді почалася офіційна частина першого президентського візиту Володимира Зеленського до Сербії. Після церемонії зустрічі він розпочав переговори з Олександром Вучичем. У програмі – розмова віч на віч, зустріч делегацій, підписання меморандуму та заяви для преси, а серед тем – двостороння співпраця, безпека і подальші контакти між країнами.
0: Російські удари вплинули й на підготовку українських шкіл до 1 вересня. Через атаки на друкарні та склади знищено близько 1 мільйона підручників для 4-х і 9-х класів. Найбільших втрат зазнали наклади з англійської мови, біології, географії, математики та української літератури. Тому частина друкованих книжок надійде із запізненням. Але учні зможуть користуватися електронними версіями і додатками на освітній онлайн-платформі.
1: І на завершення – про енергетику. Україна пройшла період рекордної серпневої спеки без графіків відключень світла. Цьому допомогли скориговані літні ремонти електростанцій, зокрема енергоблоків АЕС, максимальне залучення розподіленої газової генерації та збільшений імпорт електроенергії. У системі вдалося уникнути дефіциту потужності навіть у найспекотніші дні.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: О, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Gadget Sale. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Gadget Sale в ЦТ. Беремо до школи все.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
6: Завчасно все взяти на промі.
5: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: Чуєш? Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама на DJFM.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
2: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. -90% на абонементи. Телефонуй 07.

0: 44-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215 дефіс Л.
3: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
4: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
3: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
5: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 8 серпня. У Львові хмарно, без опадів. Удень до плюс 27, вночі до плюс 14. В Одесі дощ і гроза, можливі сильні пориви вітру. Вдень до плюс 34, вночі до плюс 23. У Миколаєві мінлива хмарність, без опадів. Удень до плюс 37, вночі до плюс 25. У Києві переважно сонячно. Вдень плюс 23, вночі плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: який має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Let DJFM move again.
7: Реклама на DJFM brg.ua.

0: Реклама.
1: Це реланс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
2: Реклама.

0: саме на Діджей ФМ.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
7: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
8: We're back.
0: Реклама off. DJ FM on.
9: DJ FM. Плейлист на день. Плейлист на ні.

0: Реклама. Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM – brg.ua.

0: Реклама.
1: О, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет Сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Діджей ФМ.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: I miss you.
1: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
2: а є сайт, де починає.

0: Онлайн. Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hit just flashed by.

0: Реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама на DJ FM.
3: Плейлист на день, плейлист на ніч, плейлист, щоб просто зробити гучніше.
4: Шукай DJ FM у Spotify. Don't

0: реклама.
1: Це реланс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама на Діджей ФМ.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
3: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
4: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Реклама на DJ FM.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.
3: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
4: DJ FM. Є сайти для новин, є сайти для роботи,
5: а є сайт, де починається

0: реклама на DJ FM.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM – brg.ua.

0: який має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
1: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Let DJ FM move again.
3: Реклама на DJ FM brg.ua.

програма «Down Groove» на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

Хіт ДЖФМ у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Don't stop.

0: Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Huawei. Отже, це китайська телекомунікаційна компанія. Нею розробляються і мобільні телефони, і термінали, спеціалізована програма забезпечення тощо. Причому в основі всього є власні розробки. Назва Huawei складається з двох частин та має подвійний сенс. Отже, Hua перекладається і як Китай, і як відмінний, а Wei – це досягнення або дія. Таким чином, одержуємо щось начебто китайське досягнення або відмінна дія. Переклад приблизний, звичайно, але загальний зміст передає. Компанію було засновано в 1987 році в місті Шенчжень колишнім військовим офіцером на ім'я Рен.

0: входить значна частина замовлень від провідних операторів зв'язку по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Huawei. Так от, свого часу ця корпорація виграла кілька великих тендерів на Близькому Сході завдяки тому, що змогла створити міцні кабелі телекомунікаційних мереж. У пустельних областях Китаю щури постійно і доволі часто перегризали дроти, і Huawei були змушені вирішити цю проблему. І вони її вирішили, що надалі зіграло їм на руку. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Нам потрібно не так отримувати нові ідеї, як припинити обмірковувати старі. Едвін Ленд, співзасновник Polaroid. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд KFC. Отже, американська мережа ресторанів швидкого харчування KFC спеціалізується на курячому м'ясі, про що повідомляє її ім'я – Kentucky Fried Chicken, тобто смажені курчата з Кентукі. З назви ж можна відразу зрозуміти, звідки цей бренд родом. Розповідаючи про історію бренда KFC, не можна хоча б коротенько не розповісти біографію його засновника, найбільш відомого як

Полковник Сандерс, він же Девід Сандерс. Так от, у віці 40 років він відкрив заправну станцію, на якій пригощав клієнтів смаженою куркою, приготовленою за власним рецептом. Саме цьому блюду і призначено було зіграти вирішальну роль у долі Сандерса. Відвідувачам заправки блюдо було до смаку, і вони все частіше стали заходити саме, щоб поїсти, а не тільки заправити авто. Сандерс зрозумів, що напав на золоту жилу. Він удосконалив рецепт, курка стала обсмажуватися під тиском і перебрався в більше приміщення. До 1950 року він вже був настільки популярний у Кентукі, що навіть був визнаний гідним титулу полковника Кентукі, врученого йому особисто губернатором штату. Саме тоді і з'явився образ, який сьогодні зображений на логотипі KFC. До речі, меню в ресторанах KFC містить у собі найрізноманітніші блюда, які поєднує лише одне. У їхній основі обов'язково буде смачна курка. До речі, на сьогоднішній день KFC входить до числа найбільших мереж швидкого харчування. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом KFC. Це дивно, але найбільше ресторанів KFC знаходиться, ні, не в США, а в Китаї. Їх там понад 5000. Більш того, у самому Китаї немає більш масштабних мереж швидкого харчування. Навіть Макдоналдс має лише приблизно 2500 ресторанів у цій країні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про вареники.
1: Факт перший.
0: Українські вареники походять від турецької страви дюжбару. Наші предки настільки полюбили цю страву, що вирішили переробити її по-своєму, спростивши приготування та замінивши начинку. І спочатку вони мали назву вареники.
1: Факт другий.
0: У світі є понад 500 різних варіантів вареників.
1: Факт третій.
0: Колишній президент США Білл Клінтон, будучи ще на посаді, відвідував Україну з робочим візитом. Як відомо, екс-президент – великий гурман і, спробувавши українські вареники, був у захваті. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Будьте кращим у своїй справі, і люди протопчуть стежку до ваших дверей. Сем Уолтон, засновник Walmart.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд Victoria's Secrets. Наприкінці 70-х років 20-го століття американець Рой Реймонд вибирав для своєї коханої жінки нижню білизну і прийшов до висновку, що жінки-продавці не розуміють, як спілкуватися про це з чоловіком. А також він зрозумів, що вибір нижньої білизни дійсно мізерний. Тому, коли його покупка виявилася невдалою, Рой вирішив створити власну крамницю з продажу красивої білизни, де жінки могли б знайти будь-які моделі білизни на свій смак, а жінки-продавці не соромилися б продавати її чоловікам. У 1977 році Рой Реймонд створив Victoria's Secrets, названий на честь британської королеви. Перші магазинчики Victoria's Secrets були оформлені в стилі вікторіанської епохи. А у 1995-му у готелі «Плаза» відбулося перше шоу «Victoria's Secret». Тоді ангели виглядали куди скромніше – в стриманому одязі для дому, який доповнювали кардигани та халати. До речі, одна з фішок кожного шоу – це демонстрація «Фентезі-бра» – комплекту білизни, що виготовляється з золота. Вперше фантазійний бюстгальтер представила у 1996 році Клаудія Шифер. Його вартість була скромна – всього $1 мільйон. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Victoria's Secrets. На кожному шоу Victoria's Secrets обов'язково виступає світова знаменитість. Так, наприклад, 2007 року на показі запалювали Spice Girls. У 2010-му Кеті Перрі влаштувала шоу з гімнастами. У 2011-му та 2012-му публіку розважали Нікі Мінаж і Ріана. Пізніше на сцені зоряного шоу також побували Maroon 5, Taylor Swift, Джастін Бібер та Леді Гага. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.